0: نيران العيالنا عن يا مران الارضا
1: ومان ملعنا يا مران الارضا
0: وظلمان العيالنا عن يا مران الارضا.